Toto chili mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni nok tlamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In climisli. Ni chok. Nik notlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua tlimetz. Nehua. Yowal nepantli.

Lo toco en mi In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, aoyak. In tlimis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metz. Nehuan. Yowal nepant.